Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio preco beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.

die exaltazioni sancte crucis annua solemnitate letificas. Presta quesumus, ut cuius mysterium intera coniovimus, eius redemptionis premia in celum erehamur, per iundem

0: Orate, frates, ut meum adet un sacrificio, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Levis tibi sacrate respice munera misericors Deus, et perullus sacramenti virtutem concede, ut credentium in te multitud, genus electum regale sacerdotium, gens santa, populus acquisitionis tibi jugiter efficiamur. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Grazie sangamus, Domino Deo nostro.
1: Indignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus. Quia filios, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem filii tui spiritus per virtute, in unum a te denuo congregare voluisti, ut plebs de unitate trinitatis adunata, in tue laudem sapiense multiformis Christi corpus templumque spiritus nos eretur ecclesia. Et idio coris angelici sociati te laudamus in gaudio confitentes.

Vere santo sei, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sortu, ustrado quasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplici servo te Domine, ne pregamus, ut ec munera quae tibi sacranda et ulimus, e orden spiritus sanctificare venieris, ut corpus et sanguis via, spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato et mysterio celebramus. Ipse enim in qua notte tradivatum, accepit panem, et tibi gratias agnus, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicere, accipite, manducate, ius hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quos pro vobis tradet.

Similimodo, Posquam cena tum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite in se omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis refundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione.

0: Mysterium Fidei. Memore sici tu, Domine, e usem fili tui salutifere passioni, nec non mirabili resurrezioni, et ascensioni sinceri, sed in prescolante in te, offerum spiritus, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice questum innovation ecclesiae sua, et a nostra hostia, cui volvisti in orazione placar, concede ulti corpore et sangue, spiritu refiti, spiritu seius, omnum corpus et unus spiritus in veniamo nati.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari.
2: Ec ostia nostrae reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae quantibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi presentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
0: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus, omnis honor et gloria, nunc et in saecula saeculorum. Precepti salutari vos moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

0: Libéranos, quaesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, facificare et coadunare dignenis. Qui vives et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

cœur, et quo sancte crucis letari facis honor, eius quoque perpetuis defende subsidis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat munit

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.